0: big one. Take it easy, butter, butter. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Det her er Kofix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kofix.

George Perkins og Crying in the Streets. Du lytter til Sjæl her på P8, og nu skal vi lytte til noget nys, forholdsvis ny soul. Det udkom i 2024, men det er retro soul og har den her gamle lyd. Det stammer fra Kelly Finnegan. Her får du Prove My Love.